ves revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil kriv.

0: Pharrell, Blurred Lines. Vodja je rekla, everybody get up, ure je pet, dejmo začeti. A je tako, a si rekla?
1: Pa ja, jaz mislim, da smo tam nek.
2: Rekla je tudi, I know you want it.

sreda in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne moram.